och katten kvasser. Alla kunga i behorro och kor efter. Och du neman och du ägemar kvä. I kästemar vi.